ما وسوا خون بيانو على بوتو فروين اما يا بلا غور كي لا ت ويتي تا سوسيسي تا غور كي غو بوتو بوتو كي لا تا انا كي كي كان تا غور كي باتو ارا بدي بوتو سيدي topic question ga ke la tla ga ke batlo araba dipotso tse dintsi ga itse re tla go na le dipotso tse dintsi ya no ke tsaba tsona tla di araba ko mafaratateng tla di araba ko mafaratateng re tsiwa ka nore ke amrata ya no ke tse ke le ka gore ke bona gore potso ya me ke be ya yo ya no ke to sheba di otsa me sentle lo sheba di otsa me sentle ke bona gore a re ka kgona go e bea ka tsela e tshwanetseng gore ke batla go bua ka date gore what is ke bea yang ke bea yang re ke bona to na gana sentle gore ke bea yang what's the worst first date venue you've been to what's the worst date